Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wens hy was. Maar los nou om Jasper uit die huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was dit nie benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. Kan jy koud kry? Dis is dan hoogsomer.
2: Sie vrou, ek sêg niks van koud kry nie. Jy moet luister as hy praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my ten gaan niemand. Och, jy geen en kiet toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sie vrou. Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Jessie. Die hele ding was een misverstand. Jessie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ek het jou liederlijk behandel, ek is jammer, maar als het soos een alcoholkie na my kop toe gegaat en toe ek begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk? Ekke?
2: Zeg niks van, geesie vrou, ek zeg ek, jy was onredelijk, sommer onnodig dwars, jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheidje wees.
2: Yes, jy.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerk.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Jessie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een ou sonde? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwe vrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Ah, my meet jy dan weer in die helft gehoor. Ons net leer verder, jy zeg jy, jy's jammer, oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my.
2: Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Hatskies, Albert.
2: Ek zeg ze. Hoe voel jy oor my, Jessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Jessie?
1: Albertus, excuse, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Jessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Jessie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Jessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie, Hessie, Hessie, Hessie. Jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sag ek, daar is vrede. Dis in ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Hessie, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roe.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O, ja. Hoe jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure in.
2: Ja. Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist nou waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blubbing van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
2: Aan my woord is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nacht, Ening.
2: Ach, die twee ou duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind, kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjies op.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Ach, dat is dan sommer so in die loop, nie, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart loop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, en hy man doeming volle steun, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou aan die bezigheid.
0: So, is sy loopie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En nou, mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dank.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klok u leeg. Ach, naand Petronella.
1: Ach, naand Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand sê ou Jasper.
2: Ja, naand ou Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

0: the horse racing one called Tamarisk Lodge. That ran for nearly 2 years. Then I did one that ran for a year called The Final Curtain, which was about a murder in the theatre in London. Mm-hmm. Then The Agulhas Diamond, which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
1: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
2: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
1: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
2: it
1: many years,
2: indeed.
1: Didn't it?
2: Yes. Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Pete Pompey's...
1: Was Lambie Stevens one of the original
2: he
1: comedy boys?
2: He wrote the first three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Pete Pompey's van der Bijl, who took over. Yes. And they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Pete too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard de Roux.
3: Why you find success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkest naar voren gekom het, Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities soos Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
2: Ja.
3: Wat voor mense destijds vreemd was, want die weet boerenmuziek was maar concertina en gitaar.
2: Ja.
3: En Harold het met sy prachtige klavierspel en sy prachtige verwerkings van strijkers en dies meer, denk ek was hy 'n voorloper geweest van wat later so bekend wees as die nuwe Afrikaanse musiekklank. Daardie program was dikwels die opnamesessies tot 2 maande vooruit vol bespreek.
2: Ja.
3: En mense het letterlik soos vir rugby toetskaartjies vir jou komplete gesê, man, ek sê vir jou enigiets gee, ek sê vir jou 3 snoeke gee, ek sê vir jou karba wijn gee, ek sê vir jou mandjie vars geplukte druiwe bring. Ek wil net 2 kaartjies hê vir Celtic Cascanadas.
2: Ja.
3: Peer en mag ek sê namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds en die woorde van oom Gabriel, julle moet lekker bly hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou nie meer langer by ons gaan wees nie. Mooi loop.
2: Jan Lombard is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek dink meer as wat ek wil herken nie, waar nie.
4: Ja, Peer, ja, ons.
2: En ek dink, Amber, jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie. Wel, nie op die eerste mei noodwendig nie, maar baie, ek dink in 50 had jy al begin.
4: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Muziekboek.
2: Mm-hmm.
4: Waar ons net van die grootmeesters so'n bietjie muziek gespeel het en dan so'n bietjie oor hulle gesels
2: het. En hoe het jy toe van die Atlantic naar die Celtics battle oorgezwaai?
4: Kijk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n auditie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy met die rol speel van Oom David van Graan.
2: Mm-hmm.
4: Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daardie een. Die tekst net voor, dit was geskryf deur Lambert Stevens, nee?
2: Ja.
4: Die heel eerste, maar hulle het wel 1 of 2 gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanadas. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar as 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie. Nie stuitlik nie, of stuitig nie, of hoe dat hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
2: Die goue jare van Springbok.
4: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
1: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
2: No, indeed.
1: How many years did it run for, though?
2: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
5: Well, ek was 'n toverkunstenaar op school en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het aan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies, en toe het ek geleidelik die toerkunst laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
2: Ja.
5: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, en nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
2: Een van jou wat ek onthou is Antjie se rooi bruin hen.
5: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
2: Ja, Hans Wors, ja.
5: En toe was my rikkie en koffie is opgetreed toe. Vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om in 'n program deel te neem, Springbok Radio het begin.
2: Ja.
5: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak, Ken Taylor vir die Engelse program doen, en ons klompie ander, Jan Lombard, en ek nie, Jan Lombard is later ingekom, ek het om David van Graan se rol gespeel.
2: Of was jy eers om David van Graan?
5: Ek was eers om David van Graan, ja, en toe moet ek nou een stemoperatie ondergaan, om nou sy stem in te bring, want ek kon nie al die rolle, ek het in 9 verskillende rolle gedoen.
2: Ach, nooit.
5: Daar Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf,
2: oh ja, jy was dan Geesie ook geweest.
5: Ja.
2: Kan jy nog soos dan Geesie
5: praat? Ja, sê jy, shut up, Gabriel. En, toe het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
2: Ja.
5: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Taylor my,
2: ja,
5: of ek kan sien om aan te gaan.
2: Dit is een groot skrik daar, sê.
5: Ja, nee, ek het hom aangepak en nogal een paar extra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem en toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar saam met Pierre Marais, ja, hy was ons regisseur, die weile Pierre Marais.
2: Ja.
5: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre van Marais, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

0: pa wou nie gaan slap en ons wors.
1: Ja, ons wors, ja.
0: En toe is 'n rukkie en koffie is opgetree toe vra Harold Kop eendag vir my, die orkesleier, of ek kan sien om 'n program deel te neem op Springbok Radio wat begin.
1: Ja.
0: En toe het ons met 'n maatskappy onderhandel en toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Taylor so die Engelse program doen en ons klompie ander, Jan Lombard en ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het om David van Graan se rol gespeel.
1: Of was jy eers om David van Graan?
0: Ek was eers om David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 9 verskillende rolle gedoen.
1: Ach, nooit.
0: Dan gees jy op die pompies aans, wolf,
1: oh ja, jy was dan gees jy ook geweest.
0: Ja.
1: Kan jy nog soos dan gees
0: jy
1: praat?
0: Ja, sê jy, shut up, Gabriel. En toe het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
1: Ja.
0: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, nou hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle te veel ander werk en so. En toe vra Ken Taylor my.
1: Ja.
0: Of ek kan sien om aan te gaan.
1: Dis 'n groot skrik daai sê.
0: Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar. Saam met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, weile Pierre Marais.
1: Ja.
0: En toe ons die eerste program gemaakt, sê Pierre vir my, ja, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat biekie se sit sal seker nie, maar jy het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Dit is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verloor die ure en
2: ja. Sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist die waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaapie my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou aflyk het.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: My woord is volwas, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjies word.
1: Hy sê, het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy sê, ons sommer so in die loop, nee, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene. As hy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, hulle hy man blooming volle steun, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer, ek sal my vingers in sy oog druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dis nou ander bezigheid.
0: So, is sy loobie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was soos die vorige keer 5 sterre gewees, dankie. En mooi aantjie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klokkie leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê ou Jasper.
2: Ja, naand, ou Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja. Ja.